Ja, og det er i hvert fall Bumbley og Gypsy Kings, det på 102. Aller siste chance, du skal få et par minutter til. Sende inn på vårt lykkehjul, og kan være deg med snurre for at du vinner gavekort. Hva heter de store Lego-klossene beregnet til mindre barn? Er 102 til 2077 med navnet ditt på inn i den meldingen der. Hva heter de store Lego-klossene beregnet til mindre barn? Er 102 til 2077. Lykke til!